Mangga urang cobian. Masih di sambung geula ku Kang Guga. Tah. Kulejang wengi ka kaum dangu sadayana anu biasa manco di Radio Nasewang-sewangan. Masih menuju disambungkan